0: Ungu ya ni obe nya wini mwate.
1: Na ube dini.
0: Ni chie biara wadie, wadie, wasuru nyami asuma se wamfama. Na mekachira wawie wa. Mwa mkule kura mpimpi mpu. Uradia shwe se mshiru wamu. Elda ba kubia osaye maaseo. Minini nyinani firubo kanche. Elder, Pentecost elder, nen cheni ase Pentecost elder.
1: Aye be fuma ba o, nansu jinami.
0: Ebo ni din ye friend elder akwe sipoku.
1: Mi agire wo suwana, bene woku.
0: Ware ye meni tuya, wong ware ye kura ano. Ema se me unse elder ye bi wabukanchi, da bi kwa wabukanchi ye. Kuroke tuwa ase u din se mfuwa ubi abe humbi.
1: Mi bafu wanyame, makase.
0: Wabukanchi ye kuroke teke tia u din se mfuwa ubi abe ubi abe humbi. Ubi aso bete.
1: Jinami.
0: Asante fuwa se dan.
1: Yana
0: mo bia obi tu bia no eya den ya abukanche enkane no wo beti wo behu da ya mi boni di nya nipa wo si so a wo ye ma se nipa wo si so a yan fa se boni di obi a wo ne kokuo boni ba de de ani hu yan de ma hu si wo ye nya
1: ora wo te demo
0: o ware mi di mani hu ye
1: enso jina mi nya mi mo ara
0: da ya ti mi aware mfie bebrebe na wo ma
1: ene wo ko ma fo
0: bia ojina ojina domu kasa e kasa fa jidie ho e kasa bo urade hu da wuro kira mansan aware na fe awu ama
1: be ba fo nyame akase jina mi nyame mwara na mube
0: yiri firi kurom wo enti elder ne hu nsam de onye mfa nya awu de ya ti bi pa
1: na mo so jina mi nyame mwara na
0: onye no mfa nya kankan so bi ware na papa.